0: Dragon Radio.
1: Hey, Marcus Waring here. Cooking a balanced meal is my forte. But did you know most of us aren't getting enough omega-3 in our diets? Life often gets in the way. So I top up with 7C's omega-3 max strength. It helps support my heart, brain and vision so I can keep doing what I love. 7C's omega-3. Keep doing what you love.
2: Daily 250mg EPA and DHA supports normal heart function. Daily 250mg DHA supports normal brain function and vision. NDNS 2019-23.
3: Mae Dragon Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw I bobl ar draws Cymru pa synais I fwyaf pwysig I ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg. Mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Dragon Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.